0: 的七个开始，
1: 三、
0: 四、四、六、五、六、七、八、九、十、十一、
1: 十二、十
0: 三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五